Tuhu toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia dubong ibu dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan Om ketundunan. Popo soto kepekangan montok doh sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson dan memegunu logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebansaan Om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa demenom tu kepenadan kabodino popo kita dohongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar. Allah.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.
2: Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia.
3: Sepuh 6 September, sepuh siam, nampuk telu, ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat, perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut Lo Malaysia lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan tinik.

Bersama kita membawa semangat perpaduan kok kebersemuan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Ngorua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engko tema mensekot selang Malap mutu ko ngelot kejayaan bersama Yong rangkuman kompetensi digital ko kesejahteraan setiap murid anu terkeloo untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata ko nguasaan kemahiran sosio-emosi ko fizikal anu alam.

0: Semoga aku Fatin Badaria Boydi di Ma'abar-abar lat kemu abtu. Bok-bok peteku ku tajuk-tajuk abar. Penemuan RCITH perlu jaji asas namba alap tadbir urus. Pengurusi JKK perlu melan peranan lebih basak dia meteku dasar perintah. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Penemuan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI selain Lembaga Tabung Haji TH perlu penjaji asas untuk nambah alap tadbir urus pengurusan bahaya ke proses pelantikan diam institusi E. Betutur Ta RTM Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabak Datuk Dr. Ramzah Dambul mara penambah alapan sistem perlu benua sebiak tindakan tutan tak perkara anu tekilo patong le RCI.
1: Harapan saya adalah untuk mencari penyelesaian terbaik. Kalau saya lah secara personal kan, untuk sekali ini kan, selain daripada kita memperbaiki sistem yang telah pun dikenal pasti bahawa kita ada masalah-masalah begini, kita juga kalau boleh pesu juga individu-individu yang telah terlibat.
0: Nut Datuk Ramzah, pelantikan pengurusan Kopu Lembaga perlu nut merit kepakaran Kopan Integriti. Antara perkara anu terkilo terposok keputusan pelaburan, pemuanan ganjaran Kopan pelantikan jomo dangan pedangan anu perlu benuanan perhatian Kop Al Tadbir Urus. Pengurusi Jawatan Kuasa Kemajuan Kok Keselamatan Kampung JKKK, Kawasan Sulaman Kok Pantai Dalit, Tuaran, penutuan endok melan peranan lebih basak tiom meteko agenda Kok Dasar Perintah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Normara, JKKK pengen tanggungjawab oyo untuk maman keperluan Kok melan lebih iko aktiviti kemasyarakatan. Aliman Jaji Penghubung Antara Rakyat Engkok Perintah, enggai suma melan projek penanggunan tak kampung.
2: Kita mahu mereka supaya lebih proaktif untuk memastikan kemajuan dan perpaduan di kampung itu berada dalam keadaan yang baik.
0: Datuk Haji Jibu Sabege Seputak Maidan ngededa watika pelantikan JKKK tak tuaran. Siampu telu pengurusi JKKK nelantik untuk sesi 2026 ngabut 2030. Sementara dia Maidan Somo Datuk Haji Jinut ngededan tabangan RM3,000 tak 200 peniaga diki kok penjajah sedilan. Tabangan luak sentuhan kasih adun selamane untuk nabangan ngumpulan luara kok pan nambah alap keselajuran perniagaan segah.
2: Jadi saya berharap dengan bantuan yang sedikit begitu dapat meringankan bebanan mereka, menambah usaha mereka untuk berniaga secara kecil-kecilan di tepi-tepi jalan, di warung-warung, di kampung mereka.
0: Datuk Haji Jibarab Semimon penerima ngenopan salap ni tebangannya untuk mengikuan aktiviti masing-masing. Perintah Sabah akan selajur muan pedawan tak usah melang.

0: Agnes perarakan am kaluluran pengapuan da Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah 2206 Masihi. Paralanon da operam 2 Rabiul Awal na hondo ra 25 hari bulan da bulan kabalu 2206. Perarakan angimun intera Padang Merdeka Kota Kinabalu am paparin ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu intok penguman Majlis Kaluluran Kukula Umat Rapat Nuhino Majlis Pengimpuasan Pengampuan Ra Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepasukuan Ra Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ampa Pasukuan Ra Tulang Pos Rapahilian Sepanduk Kontijen Onsoi Am Kontijen Asuang Kapiora Peserta Majlis Kelimanin Impuasin Nutuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Bin Haji Aman Ratun Kadong Amat sistem pengaparamai pengakuan Ramolidur Rasul 1448 Hijrah 2206 Masihi Madani Hayati Umah Diberkati Salam Maulidur Rasul Intra RTM Teman Setia Anda
1: Allahu Akbar Allahu Akbar الله أكبر الله

0: tercinta.
1: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinun Soyo Kawinu Rakyat,

Jalur gemilang dipakilihan nepo ngai sohrati nung au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngai patut obasanan tokol aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, tapi kami suang toko jam na toko matalo. Maya di tira tika sa limbahan na konsikahan kumada kayu. Dito kakalpad amo na kodap. Kakalpad makinangaw am tumano di tika sa limbahan na toko. Ya, tapi kami iti istiadat Convocation Institute Latihan Kementerian Kelidasan Malaysia. Montok Zon Sabah di tahun 2020 pada menem. Ya, tapi kau iti istiadat Convocation Institute Latihan Kementerian Kelidasan ILKKM Zon Sabah. Poron untuk ditika pada malima dutulan dat kawalu aditi tahun 2020 pada menem. Ketimpun jam kawalu kesabun gisem jam kolima sedepun id Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Sontop dat penguatan ngamila rumamut di Aniza binti Anwar id nombor aso isosiam waluk turu duo waluk duo turu apat. Teka mila nagi rumamut di tepinai Rita binti Alif id nombor aso iso 6 waluk telu iso 6 iso 52. Ya, kapisanangan datu tuang kumadian narumbai pitah mantad sigalio desandakan. Kapisanangan datu tuang tadau datu koduo tetuang diti kadai narumbai diti masun kumadi Lucy Doyo Wibu Getampulan ni kumadi Abdul Malik Joseph Betilu Brigad Samuel Rosni Gausi Koyok Men Bagang Sagi nagi kumadi Rosid Sugut Yagangid Kayo Madang Julita Magret Ajit Gimbun Maria Juhan susuai po dit amuku angaret angaran nga kada kau kaus kadai narumbai diti. Ya, konsikan lagi kumada kayu di tak kakal patumanu dan banyak di live.

Pagirata sa puruan pangkawasok at tarunungan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantayin sanan. Malaysia madani kasajatraan dinikpati. Tabi tarawa kebangsaan 2026 mantan RTM, teman setia anda.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa tapio pusapos, mungpus tulun suway. Buntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2026, Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati.

Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Otoronong mai keteronongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros Madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keteronongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimpuron sebagai logo pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Ramaya teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan dan sawato am urmato takau jalur gemilang am togom takau repemagunan ngara pasi sindanganan rumah magun pamperamayan ga oro kebangsaan salaka ayuk am yang takau kayo norondo katandu am atangkulan itakau memagun Malaysia magugurumat rondo buang togom takau repemagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai roro kebangsaan

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramu'nom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibto Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo konara longon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia

En passant dans ce musu, nous pas dit mantadi Richard Bin Ginos, comme vous savez, nous sommes dans la côte de JP, Tom Savia Vitapinai, Tambahut, Dait Sodu Taiko Itsomo, Kaditi, Savia V, Moki Kinongo, Dok Seimba, No Bos Kadazan, Mantadogo, Richard Bin Ginos, It Kampung Tinduzon, Sugud, Ketua dan Kumaditi Pason, Ngavidi Zutpinai, Amiana, apa sah aku nama Mason dari TI da Hivang da WhatsApp om lagi Hivang dari da Facebook da Saba VFM untuk da babezan atau kau da dong suka biti babezan panakan hozo tadau kotohu ngam untuk payahan atau mana yang mau pemahaman telefon untuk tadau bayi nak tu kita dok bahingkangan da kotohuzan da telefon nanti da dong suka biti ngam mana yang mau zana pada pason nga video zumaza de hivang do WhatsApp om lagi hivang do Facebook taiko maza di TikTok do Saba VFM tapi naiko om tu miyang buso kau dari do kesehimban do bos kerezan miyang buso do momohis dia zu tapi naiko kita ngatok hozo matadi kasianus Randy Liansun Vinon sutonon hozo piniam petandi Charles om di Maureen pun pintutunan om lagi hozo matadi Siral Alim Izeo Tundunduku